kaofela wa dinna ga ke ijoetsene ka dinako tse dingwe ke ke ijoetse gore le ha ditšhomi tsaka di ka re nna ke iketsa betere ka modimo ona wa ka. Halleluja. Nna ka madi a hae ke pholositswe. Halleluja. A ke tsebe wena.

0: chirocho
1: ngachiteverwe unonzwa sei rakanombokupa izwi rauchavhunduka chenda kumbochivhunduka nemufundisi wakadai uri kuti kudiko unozonzwa sei ukadiscover kuti murume wako angadai ari pari nani dai asina kuroora iwe Marunzare jeji. Unamboza kunoma murume waida kupa zvisingade but mudzimai wake anga asingade. Pakazofa mudzimai wake, ndotokudzai ndoziya kwaanogara pano ndingakupei ma details ese. Mudzimai wake paakashaya, murume ndobva atanga kupa kubasara mwari akapa dzimotikara akapa chi. Mwari vakamukomborora zvekuti aiti mufundisa anchaziva kuti maaccount mangu mune mari. But achipa testimony yake wainzwa kuti munhu haakungonyara kutenda mwari. Varimo mukatum unotadzisa murume kana mukadzi kubudirira mai vataura kuti mwari vati ngatipe chakati wakauya kuzoita burden iwe nekuti pamwe pacho mwari paanoti ndichakudzingira uchi vamwe vemumba chaimo vanotorehwa ipapai saka nawakunamata kuti mwari adzinge udyi chenjera unobvisirwa nevamwe wausingafungiri